di soxna fatfay nek ci ndarkale mo itam di ko bax ko xamanteni mo ngi siwul emission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sante ñu ngi gëreum itam soxna ndey ñay mo nek ci biafra ci tiaroy di nuy itam yaayam adja fatou job adja fatou jonne ñu leen di nuyu di leen sante cheikh ka fal bu de golof mo jotal sen nuyu kon nak ñu leen di nuyu di leen sante ñu nuyu itam suñu wayjur bu baax dekk ci pikine ñukay wax gor gui bara gay ñu koy nuyu di ko sante di nuyu itam ibrahima gay di nuyu itam mère yassine diop di nuyu itam Fat Diagne nek ci pikine ikotaf di nuyu itam anta gay di nuyu jëm gay di nuyu itam astu gay di nuyu boussafal ak fatou gay di nuyu itam astu ndjay ñooñu ñoy ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsan Fay di kilifa ci elf ñu koy nuyu di ko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci la direction des statistiques ñu koy nuyu di ko sante mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi ñu ngi leen di sante di leen gërëm wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala.

yeddu gogu ñu ko doon yedd dafa dem ba gis ni neke ciofelam dafa melni dafa teggu woon ci banexu bakanam mu ne daal li tax nanguwuma déglu benn yeddeel